0: جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔
1: فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ

0: يشركون.
1: آخر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ. بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ میری قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے. اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر. قط یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو.
0: وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا رؤيتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه

0: من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين.
1: اور ان لوگوں سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں. تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی. اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی سو دیکھ لو کہ گناہگاروں کا کیسا انجام ہوا. اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے تو تم ناپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو. اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے.
0: وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ

اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ

0: تم کو جماعت کثیر کر دیا اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
1: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب

0: الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
1: تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار تھے جو تکبر کرتے تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ. انہوں نے کہا خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہمیں شایا نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں. ہاں اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں. ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے. اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.
0: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة

0: لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
1: اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے، تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے. غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے. پھر شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟

اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں، پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے، تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔

0: يسمعون.
1: اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا. کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں؟ اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کے داؤں کا ڈر نہیں رکھتے؟ سن لو کہ اللہ کے داؤں سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتی ہیں یہ امر موجب ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں؟
0: تلك

0: الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل.
1: یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں. اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں عہد کا پاس نہیں دیکھا، اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا. پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا. سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں. میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دی.

فرعون نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت ایک بڑا اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق یعنی روشن ہو گیا۔ تو قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟ انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجئے کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئے۔

چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلہ تو عطا کیجئے گا نا؟ فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔ جب فریقین روز مقررہ پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا تم ہی ڈالو۔ سو جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی نظر بندی کر دی، اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔ اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، تب وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔ آخر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے باطل ہو گیا، چنانچہ اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے کہ ہم سب جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔

0: فرعون نے کہا، پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے، تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو عنقریب اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔ میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے؟ اے پروردگار، ہم پر صبر و استقامت کی دہانے کھول دے، اور ہمیں فرمانبرداروں کی حالت میں وفات دیجیے۔
1: وقال

اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اس نے کہا کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے اور بلا شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہوتا ہے۔ وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔

اور ہم نے فرعونیوں کو خشک سالیوں اور میووں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، سو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو اسے موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے، دیکھو ان کی بدشگونی اللہ کے ہاں مقدر ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس تھا کوئی بھی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجی، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے گناہ گار۔

0: اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔ پھر جب ہم ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ فوراً عہد کو توڑ ڈالتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو سمندر میں ڈبو دیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے، اور جو لوگ کمزور بنائے جاتے رہے ان کو ہم نے زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا، اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔
1: وجاوز

اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ فرمایا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بےہودہ ہیں۔ فرمایا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے، اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی۔

وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔

0: وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا چلا کر دیا تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے پر نہ چلنا. اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں. فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے, ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو, اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے. پھر جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں.

فرمایا اے موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے نواز کر لوگوں سے ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے تھامے رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، پھر ارشاد فرمایا کہ اسے مضبوطی سے تھامے رہو، اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں پر بہت اچھی طرح عمل کریں۔ میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا، جو لوگ زمین میں ناحق تکبر کرتی ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر بھلائی کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں، اور اگر برائی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔

0: الظالمين
1: اور موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیور سے ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی، ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا، اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی برا کام کیا، کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم جلد چاہا؟ یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ سمجھیے۔
0: قال رب اغفر

0: انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، ان پر ان کے پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا، کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى

اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی، اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ رہنے دے اور جسے چاہے ہدایت بخشے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ وقت

0: भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।
1: नहमदुहु व नुसल्लि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تقعدوا بكل صراط اور نہ تم بیٹھو ہر راستے پر تو ادونا تم ڈراتے ہو وعید سے ہے وتصدون عن سبيل الله اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو۔ یہاں ہر راستے پہ بیٹھنے سے ایک مراد لی گئی ہے کہ ناجائز ٹیکس کے لیے جو چنگیاں قائم کی جاتی ہیں وہ مت قائم کرو، لوگوں کو امن امان سے گزرنے دو۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ ان کے قافلے مت لوٹو، راہگیروں پر حملے مت کرو۔ اسلام میں راستے کا بھی حق ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو راستے میں بیٹھنے سے منع کیا تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اور کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں، اس لیے ہمیں مجبوراً یہاں بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر کوئی چارہ نہیں تو پھر راستے کو اس کا حق دو، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو، یہ نہیں کہ جو گزر رہا ہے اس کو گھورتے چلے جاؤ سلام کا، کیونکہ گزرتے شخص کو ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ اور اسی طرح کسی کے لیے اذیت کا سبب نہیں بننا چاہیے راستے میں بیٹھ کر راستہ روک، خاص طور پر ایسا راستہ جو کسی کی گزرگاہ ہو۔ کسی کا بھی راہ روکنا ایک ناپسندیدہ بات ہے، گناہ کی بات ہے، اذیت کی بات ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ مینرز سے خالی ہے، اسلامی اخلاق اور آداب سے بے بہرا ہے۔ پھر اسی طرح اگر راستے میں بیٹھنے کی کوئی ضرورت ہو ہی کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو گزرتوں کو تکلیف دینا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، جس سے یہاں خاص طور پر منع کیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ، نہ بیٹھو ہر راستے پر کہ تم ڈراتے ہو لوگوں کو، یعنی ڈاکے چوری وغیرہ کے لیے بیٹھنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پر وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمن بھی، جو بھی اس پہ ایمان لایا، یعنی اگر اس مقصد کے لیے کسی ایسے راہ پہ بیٹھ جائے کوئی کہ جو بھی کوئی گزرے اسے روکا جائے، مسجد کے راستے پہ بیٹھ جائے، کسی دین کے کام کے راستے پہ بیٹھ جائے اور جو گزرے اس کو بہکائے کہ ادھر اندر نہ جانا، یہاں نہ جانا، تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور عام طور پر بھی اللہ کے راستے سے روکنا، نہ صرف یہ کہ راستے پہ بیٹھ کے راستے سے روکنا بلکہ اس کے علاوہ بھی عام روزمرہ زندگی میں لوگوں کو خدا کے دین سے دور کرنا۔ من آمن بھی، جو بھی اس پہ ایمان لائے، وتبغونہا عوجا، اور تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، یعنی دین میں نقص نکالتے ہو تاکہ لوگ اس سے بدزن ہو جائیں اور کوئی دین کی طرف نہ آئے۔ وذکرو، اور یاد کرو، اذ کنتم قلیلا، جب تم تھوڑے تھے، فکثرکم، تو اس نے تم کو زیادہ کر دیا، یعنی تمہاری کثرت ہو گئی، عددی اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے تم زیادہ ہو گئے۔ وانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا، یعنی پچھلی اقوام کو دیکھو کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہ ایمان کے دعوے کرنے کے باوجود تباہ ہو گئے۔ اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک قوم کو تو اللہ اس کی نافرمانی پہ برباد کر دے اور تم جیسوں کو صرف کلمہ پڑھنے کی بنا پر چھوڑ دے؟ اگر پچھلی قومیں برباد ہوئیں تو آج بھی یہ ہو سکتا ہے اگر تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ کس بات کا فیصلہ؟ کہ کسے باقی رہنا ہے، کون حق پر ہے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، تو اس کی قوم میں سے جن لوگوں نے تکبر کیا، بڑے بن بیٹھے سرداروں میں سے، انہوں نے کہا، لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یعنی ہمیں نصیحتیں نہ کرو،

0: ورنہ ہم تمہیں یہاں ٹھہرنے نہ دیں گے. او لتعودن فی ملتنا, یا تم کو ضرور ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا, یا تو ہمارے ہی طریقوں پر چلو, یہ نصیحتیں بند کر دو, یا پھر یہاں سے چلے جاؤ, اس بستی کو چھوڑ دو. قال اولو کنا کارہین, شعیب علیہ السلام نے جواب دیا, کیا ہم راضی نہ بھی ہوں تو زبردستی ہمیں واپس پھیر لوگے, اگر ہم نہ بھی چاہیں تو تم ہمیں اپنے طریقوں پہ لے آؤ گے. قد افترینا علی اللہ کذبا, ہم نے تو پھر اللہ پہ جھوٹ گھڑا, ان ادنا فی ملتکم, اگر ہم تمہاری ہی ملت میں واپس پلٹ جائیں. بعد اذ نجان اللہ منہا, اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو نجات دی, یعنی اللہ نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا, تو ہدایت پا کر صحیح راستہ دیکھ کر صرف تمہارے خوف کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑ دیں, اگر ہم چھوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کہتے تھے وہ جھوٹ تھا. قد افترینا علی اللہ کذبا ان ادنا فی ملتکم بعد اذ نجان اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا, اور ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ ہم اس میں پلٹ جائیں مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے. ہاں اگر اللہ نے چاہا تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, ورنہ ہماری واپس پلٹنے کی کوئی مرضی نہ تھی. وسع ربنا کل شیء علما, وسیع ہے ہمارا رب ہر چیز پر علم کے اعتبار سے, ہمارے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. اللہ توکلنا, ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا, تمہاری ان اذیتوں باتوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں ہم نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین, اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے, اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی جب ایک اللہ کی طرف بلانے والا انسان لوگوں کی طرف سے ستایا جاتا ہے تو اس کے پاس یہی راستہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے مدد کے لیے پکارے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دے. وقال الملأ الذین کفروا من قومہ, اور ان لوگوں نے کہا جو بڑے تھے اس کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا, عام لوگوں سے کہا, لئن اتبعتم شعیبا, اگر تم نے شعیب کی پیروی کر لی, انکم اذا لخاسرون, تو بے شک تم تب البتہ نقصان اٹھا جاؤ گے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں فائدہ صرف دنیا کا فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے شعیب علیہ السلام کی تعلیم جو ایک پائیدار خوشیوں کی حامل تھی, آخرت کا فائدہ بتاتی تھی, وہ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ شعیب علیہ السلام جس ایمانداری کا سبق تم کو دے رہے ہیں, جو دیانت اور اخلاق تم کو سکھا رہے ہیں, اگر ان کو تم مانو گے تو یقیناً تباہ ہو جاؤ گے, تمہارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے, تمہاری تجارت نہ چلے گی. کیونکہ ان کے خیال میں اگر ہم سچائی کے پابند ہو جائیں اور کھرے سودے کرنے لگے اور چنگیاں لینا بند کر دیں تو پھر ہماری دنیا اس طرح نہیں گزرے گی جس طرح اب ہم گزار رہے ہیں. یہ بات صرف اس دور میں نہیں, ہر دور کے بڑے یہی کہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے ایسے اصول اور ضابطے گھڑ رکھے ہوتے ہیں کہ جس میں دوسروں کے حقوق مارے جاتے ہیں, دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے. عموماً آپ دیکھیں کہ ایک انصاف پسند شخص جو رزق حلال کماتا ہو حلال ذریعے کے ساتھ, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے حرام راستے اختیار کرے, لوگوں پر اپنی بڑائی کے ایسے معیار قائم کرے کہ جس کے ذریعے انسانوں پر ظلم کرے. جو لوگوں کو ان کے حق دینا شروع کر دے وہ اپنی ذات کو تو فراموش ہی کر دیتا ہے. بسا اوقات خود بڑا بننا دوسروں کو چھوٹا کرنے کی قیمت پر ہوتا ہے. اسلام جو ہر ایک کو اس کا حق دلوانا چاہتا ہے تو دوسرے لوگوں کو ان کے حقوق دینے میں بسا اوقات بڑوں کی بڑائی پر زد پڑتی ہے, جس پر بڑے خوش نہیں ہوتے, اور پھر وہ بڑے ہر اصلاح اور دین کے پیغام کو اپنے حق میں نقصان دہ سمجھتے ہیں, اپنے مفادات کے خلاف سمجھتے ہیں, اور پھر وہ بسا اوقات اللہ اور اس کے دین سے ایک مخالفت مول لے لیتے ہیں. تو یہ سبب ہے ہمارے مفادات پر زد ڈالنے کا. عام طور پر بھی آپ دیکھیں کہ لوگ دین سے کیوں بھاگتے ہیں، کبھی سوچا آپ نے کیوں دین کی طرف نہیں آنا چاہتے؟ کیا وجہ ہے اس میں کہ دین کچھ قربانی مانگتا ہے؟ دین دوسروں کو ان کا حق دلواتا ہے، اس کے لیے پھر ہمیں اپنا آپ مارنا پڑتا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ سب کا حق چھین کر اپنی طرف کھینچ لیں، اور دین کیا چاہتا ہے کہ سب کو ان کا حق دو، خواہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو. تو بہت سے لوگ اس راستے کو اپنے لیے مشکل راستہ پاتے ہیں، اس لیے وہ دین کے نام سے ہی بھاگنے لگتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دین سے بھاگ کر کوئی شخص کبھی نجات کیسے پا سکا؟ اللہ کے دین سے بھاگنا دراصل اللہ کی ذات سے بھاگنا ہے. ہم اس کی طرف رجوع نہ کریں، اس سے منہ موڑ جائیں. لیکن موڑ کر کہاں جائیں گے، کبھی سوچا ہم نے؟ سپوز خدا نہ کرے آج اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمارے لیے اس دین کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بڑا ہی مشکل ہے، ہم نہیں یہ کر سکتے، چھوڑو کس دھندے میں پڑ گئے، اچھے بھلے امن چین سے رہ رہے تھے، بڑی مشکل راستہ ہے، چلو آرام کرتے. ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا، کریں آرام، کریں من مانی، کریں اللہ کی نافرمانی. کتنے دن، کب تک اس سے منہ موڑ کے بھاگنا شروع کر دیں ہم کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف نہیں آتے، ہم تو ادھر دوسری طرف جانا چاہتے ہیں. بھاگتے جائیں، اس کا خیال بھی ذہن میں نہ لائیں، اس کی بات بھی زبان پہ نہ لائیں، اس کی کسی مرضی کو نہ مانیں کہ ہم سمجھتے ہیں اسی میں ہماری آزادی اور خوشی ہے. لیکن یہ رویہ ہمارا کتنے دن تک رہ سکے گا؟ کتنے دن ایسے کر سکتے ہیں؟ سوچیں ذرا، زندگی کے چند سال جو باقی ہیں، صرف اتنے ہی سال منمانی کر سکتے ہیں نا، اور ہو سکتا ہے اتنے بھی نہ کرنے دی جائے، کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو دنیا میں ہی پکڑ لیتا ہے، جیسے کہ اس قوم کو پکڑ لیا گیا جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی ایک بات نہ مانی اور انہیں جھٹلا دیا. اور نہ صرف یہ کہ ان کے بڑے خود پیچھے رہے بلکہ آگے جانے والوں کو بھی روکا، اور دین میں نقص نکال کر دوسروں کو بھی بدظن کیا، بدگمان کیا کہ یہ دین عمل کے لائق نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ فأخذتهم الرجفة، ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا. رجفہ ہوتا ہے زور زور سے ہلنا کسی چیز کا. ایک صورت میں آتا ہے یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا. اس قوم پر لگتا ہے ایک سے زیادہ عذاب آئے، اسی لیے سورت ہود میں سہا کا لفظ آتا ہے، زور کی چیخ ہوئی. سورت شعراء میں یوم الظلہ کا لفظ آتا ہے، سائے کا دن. کہتے ہیں کہ بہت گرمی کا وقت تھا تو اتنے میں بادل جمع ہونا شروع ہوا، سب لوگ اس کے نیچے آ گئے کہ خوب یہاں بارش برسے گی، تو آگ برسنے لگی. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آگ برسی، چیخ اٹھی، زلزلہ آیا، اور بیک وقت ایک کے بعد ایک چیز آ کر ان کی تباہی کا سبب بن گئی. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، تو انہوں نے صبح کی اپنے ہی گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے. رات زلزلہ آیا تھا، آپ لوگوں نے محسوس کیا؟ ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے محسوس بھی نہ کیا ہو، اس کی جو ڈیوریشن تھی 15 سے 20 سیکنڈ تھی اور کافی جھٹکے تھے. لیکن میں جب یہ صبح یہ آیات پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کس طرح ساتھ ساتھ لا رہا ہے، کہ ادھر سے ایک چیز ہوتی ہے، ادھر سے قرآن میں ذکر آ جاتا ہے تاکہ ہماری آنکھیں کھولی جائیں، ہم محسوس کر سکیں. اور یہ بتانا مقصود کیا ہوتا ہے دراصل، کہ کوئی شخص اللہ سے بھاگ نہیں سکتا. مثلاً آپ طوفانوں کو روک لیجئے کہ بند باندھ لیں، سیلاب نہ آئیں، بارش سے بچنے کے انتظام کر لیں، دھوپ سے بچنے کے کر لیں، بیماریوں سے بچنے کے انتظام کر لیں، زلزلوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بسا اوقات ایسی عمارتیں بنائی جاتی ہیں لیکن کئی دفعہ وہ بھی کام نہیں دیتی، اور ہر شخص تو ایسی عمارتوں میں رہ بھی نہیں سکتا. اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ جب زلزلہ آیا تو بعض لوگ جو اوپر فلیٹوں میں رہ رہے تھے، ایک بھگدڑ مچ گئی، سیڑھیوں سے دھڑا دھڑ اترنے لگے. تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہو تو اس کے لیے پہلے سے ہی آپ سب کو یہ کہوں گی، اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے، لیکن ہمیشہ ہر چیز کی ایک تیاری بھی ہونی چاہیے اور اس کے لیے ایک پالیسی بھی ہونی چاہیے. ایسے مواقع پر عموماً جو ایمرجنسیز ہو جاتی ہیں وہ لوگوں کی بدنظمی کی وجہ سے ہو، اپنی حفاظت کرنی چاہیے، بچاؤ کرنا چاہیے. لیکن ایسا بھاگنا کہ بس کوئی شخص زلزلے سے بچنے کے لیے کھڑکی سے کود کے نیچے اترنے کی کوشش کرے، تو زلزلہ تو ہو سکتا ہے اسے کچھ نہ کہے لیکن کھڑکی سے کودنا اس کی موت کا لازمی سبب بن جائے گا. یا اگر کوئی سیڑھیوں سے اتر کے بھاگ بھاگ بھاگ کے بھی اترے تو کچھ نہیں، آخر ایک دن تو آنا ہی ہے موت نے. زلزلے سے بچ کے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. انسان تو ہر وقت خطروں کی زد میں. آپ کو پتا جس زمین کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے اس کے اندر کتنی آگ ہے, کتنا لاوا ابل رہا ہے, اس کا جو انر کور ہے اندر کا حصہ ہے اس میں اتنی شدید آگ ابل رہی ہے ہر وقت. خدا نہ خواستہ کسی وقت تھوڑا سا بھی کریک ہو تو وہ اوپر تک اچھل کے آ جائے گا. تو ہم تو خطرے والی چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہر وقت. ایک چیز سے بچ گئے تو دوسری میں پکڑے نہیں جا سکتے, پکڑے جا سکتے ہیں, اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے. کل انفاکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل, ہرگز تمہیں فائدہ نہ دے گا بھاگنا اگر تم بھاگو بھی موت سے یا قتل سے. تو ایسے موقعوں پر انسان کو امن کے ساتھ, سکون کے ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھے رہنا چاہیے, یا اگر چلے بھی تو امن امان کے ساتھ اللہ کا ذکر, سب سے پہلے تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. چیخ پکار اور رونا دھونا اور بھاگ دوڑ اور ہائے ہو کی بجائے اللہ کو پکارنا چاہیے, صبر سے کام لینا چاہیے, اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے معاملات اور خراب ہوں. الذین کذبوا شعیبا, وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہ اس طرح ہو گئے کہ الم یغنوا فیہا, گویا کہ وہ اس بستی میں کبھی رہے ہی نہ تھے, یہ حال ہو گیا ان کا. یغنو کا لفظ جو ہے غین نون یہ سے ہے, غنا, کسی مقام میں خوش عیشی کے ساتھ زندگی بسر کرنا, بہت آرام سے زندگی بسر کرنا. چونکہ تجارت پیشہ قوم تھی, لوٹ مار بھی اچھی کرتی تھی, لہذا خوشحالی بظاہر دنیا کی کافی تھی. لیکن جب عذاب آیا تو اتنا برا ہوا ان لوگوں کے ساتھ کہ گویا یہاں کوئی خوشی کے ساتھ رہا ہی نہیں تھا, کوئی مال و دولت, کوئی تجارت ان کے کسی کام نہ آئی, وہ بستی اجڑ کر رہ گئی. یوں ہو گئے گویا کہ کبھی کوئی یہاں بسا ہی نہیں تھا, ایک دم سے کھنڈر. اور یہ وہی لوگ تھے جو شعیب علیہ السلام کو نکالنے پر تلے ہوئے تھے, خود مٹ کر رہ گئے. پیچھے آپ نے پڑھا نا, وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ تمہیں ہماری بستی سے نکلنا ہوگا, تم چلے جاؤ یہاں سے, ہمارے دین میں آ جاؤ ورنہ یہ جگہ چھوڑ جاؤ. اب اگر وہ ان کے دین میں آ جاتے تو کیا ہوتا, وہی جو ان کے ساتھ ہوا. اور اگر وہ اپنے اصول پر قائم رہے, اپنے دین پہ قائم رہے تو کیا ہوا ان کے ساتھ, وہ بچا لیے گئے اور اللہ کے نافرمان دھر لیے گئے. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین, وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والے تھے, خود انہی کا سب کچھ بگڑا. فتولا انہم, پھر وہ منہ موڑ کے ان سے چلا گیا. وقالا, اور کہا, یا قومی, اے میری قوم, لقد ابلغتکم رسالات ربی, میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے. ونصحت لکم, اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی. فکیف آسا علی قوم کافرین, اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو کفر کرتی رہی, جو حق کو قبول کرنے سے انکار کرتی رہی. کہتے ہیں کہ اس قوم کی تباہی عرصے تک آس پاس کی قوموں کے لیے ضرب المثل بنی رہی. چنانچہ زبور داؤد میں ایک جگہ آتا ہے کہ اے خدا, فلاں فلاں قوموں نے تیرے خلاف عہد باندھ لیا ہے, لہٰذا تو ان کے ساتھ وہی کر جو تو نے مدیان کے ساتھ کیا. اور یسعیاہ نبی ایک جگہ بنی اسرائیل کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آشور والوں سے نہ ڈرو, اگرچہ وہ تمہارے لیے مصریوں کی طرح ظالم بنے جا رہے ہیں, کچھ دیر نہ گزرے گی کہ رب الافواج ان پر اپنا کوڑا برسائے گا اور ان کا حشر وہی ہوگا جو مدیان کا ہوا. تو اس سے مراد کیا ہے کہ اور قومیں بھی ان کی تباہی کی مثالیں دیتی تھی کہ ایسے کام نہ کرو کہ انجام مدیان والوں جیسا ہو. اب تک جتنی بھی ہم نے پڑھے وہ دراصل ہمارے لیے عبرت کا ایک سامان ہے. اہل مکہ کے درمیان جب یہ نازل ہو رہے تھے تو ان کو بتایا یہ جا رہا تھا کہ دیکھو, گزشتہ اقوام نے جب ایسے کام کیے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے, اللہ کی مخلوق ہوتے ہوئے ان پر اللہ کا عذاب آ گیا. اور اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو تم خدا کے کچھ زیادہ لاڈلے نہیں ہو, تمہاری پکڑ بھی ہو سکتی ہے. اور پھر ہم سب کے لیے بھی اس میں ایک عبرت ہے کہ پچھلی اقوام نے جب خدا کی بات نہیں مانی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا, دنیا سے مٹا دیا, تو ہماری مادی ترقی اور ہماری زور آوری اور ہماری سرکشی اور تکبر ہمیں اللہ سے نہیں بچا سکتا. ایک ہی چیز اس کے پاس کام آتی ہے اور وہ ہے بندہ بن کے رہنا, بندگی اختیار کرنا, عاجزی کے ساتھ جینا, اس کی اطاعت کرنا.
1: حقوق کی کمی کی وجہ سے تین عذاب دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں, یہ جب قوموں کے بارے میں آپ پڑھیں تو پہلے مجھے اس طرح کی امیجنیشن آتی تھی کہ ہاں, کوئی وہ ریگستان سا صحرا اور کوئی انسیولائز سی نیشن ہوگی. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ تھے, ان کو نا بالکل گوشت پوست کے انسان جیسے ہم ہیں اسی طرح ان کو فیل کیجئے. ان کی بھی ایسی لائف تھی, یہ بھی سوشل لائف اپنے لیڈ کرتے تھے, پرسنل لائف, ان کا بھی ایک تمدن تھا, اسکلفل لوگ تھے, ڈفرینٹ طرح کے کام کرتے تھے, ان کے بھی شوق, تفریحات سب کچھ تھی, ہم جیسے ہی لوگ تھے. کیا فرق ہوا, کس چیز نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ آج ہم بیٹھے اتنے سالوں بعد بھی ہم ان کے گناہوں کا ذکر پڑھ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے سبق لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی ساری قوموں کا ذکر کر کے, ان کے گناہوں کا ذکر کر کے, ان کے اوپر عذابوں کا ذکر کر کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ بس اس کے بندے بن جائیں.
0: وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ, اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کسی نبی کو, إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ, مگر یہ کہ پکڑا ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی کے ساتھ, وَالضَّرَّاءِ, اور تکلیف کے ساتھ, لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, شاید کہ وہ گڑگڑائیں, عاجزی کریں. اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ روز اول سے بندوں کی ہدایت کے لیے اس نے دنیا میں مختلف پیغمبر اور رسول بھیجے. جب بھی کسی بستی میں کوئی پیغمبر آیا تو ایسا نہیں ہوا کہ سب لوگ اس کی بات مان جائیں, ان میں کچھ ماننے والے تھے اور کچھ انکار کرنے والے, اور عموماً انکار کرنے والوں کی اکثریت ہی رہی. ایسے حالات میں پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے رہے؟ فرمایا کہ جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا اور پھر انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تو ہم نے انکار کرنے والوں کو پکڑا. کس طرح پکڑا؟ اخذنا اہلہا بالبأسا, بأسا کے ساتھ. بأسا کا لفظ بؤس سے ہے, بؤس سختی کو کہتے ہیں, تنگی کو, وہ تکلیف جو انسان کے بدن کو لاحق ہو, بیماری وغیرہ. اور اس کے برعکس ودرا, تکلیف, تنگی, یہ عموماً فقر اور تنگ دستی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اور بعض کے خیال میں یہ دونوں لفظ جب ایک دوسرے کے مقابل استعمال ہوں, یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ الگ الگ بھی آتے ہیں اور اکٹھے بھی آتے ہیں, تو جب ایک دوسرے کے مقابل استعمال ہوتے ہیں تو پہلے سے مراد مالی آفتیں ہوتی ہیں اور دوسرے سے جسمانی آفتیں. لیکن جب ذرا کا لفظ سرا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہ دونوں الفاظ اپنے اندر ہر قسم کی خوشحالی اور بدحالی کو سمیٹ لیتے ہیں. یہاں بأسا اور درا استعمال ہوا ہے, بعض اوقات سرا اور درا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ایسے میں درا میں ہر قسم کی تکلیف, خواہ وہ مالی ہو یا جسمانی, اور سرا ہر طرح کی خوشحالی, خواہ وہ جسمانی ہو یا مالی. تو مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف طرح کی آزمائشوں میں اور مشقتوں میں مبتلا کیا. اللہ تعالیٰ بستیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کرتے رہے؟ لعلہم یدرعون, شاید کہ وہ گڑگڑائیں, عاجزی کریں, زاری کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں, استغفار کریں. لیکن جب اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر, آزمائشوں پر انہیں کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور طرح سے آزمایا. ثم بدلنا مکان السیئت الحسنۃ, پھر بدل دیا ہم نے برائی کی جگہ بھلائی کو. سیئہ سے مراد یہاں فقر و فاقہ ہے, بیماری اور بدحالی ہے, اور حسنہ سے مراد اس کے بالمقابل وسعت اور فراخی ہے, اور بدن کی صحت اور سلامتی. یعنی تنگی اور تکلیف کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پھر خوشحالی عطا کی. حتی عفو, یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے. عفو کا لفظی مطلب ہے بڑھنا, ترقی کرنا. یہ لفظ جب نباتات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, یعنی عفن نبات, تو اس سے مراد ہوتی ہے گھاس یا درخت کا بڑھ جانا. یعنی جیسے بہار کے موسم میں پودے پھلتے پھولتے ہیں, بڑھتے ہیں, تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح افشحم والوبر, جب جانور کے بال بڑھ جائیں اور اس کی چربی زیادہ ہو جائے تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی جانوروں کا پھلنا پھولنا, پودوں کا پھلنا پھولنا, انسانوں کے اندر خوشحالی کا نمایاں ہونا مراد ہے. حتی عفو, اور یاد رکھیے کہ افو کا لفظ جو ہے یہ ازداد میں سے ہے. جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں زن کا لفظ, زن گمان کے لیے بھی آتا ہے اور یقین کے لیے بھی آتا ہے, اور اسی طرح افو بڑھنے کے لیے بھی آتا ہے اور مٹانے کے لیے بھی آتا ہے. اسی لیے جب ہم معافی کا لفظ بولتے ہیں اسی روٹ سے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے بات کو مٹا دینا, ختم کر دینا, بھول جانا. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ ترقی کرنا. حتی افو, یہاں تک کہ جب وہ ترقی کر گئے, دنیا میں خوب پھلے پھولے. وقالو, اور کہنے لگے, قد مس آبا انا الدراء والسراء, کہ ہمارے آبا و اجداد کو بھی تنگی اور خوشحالی آئی تھی. یعنی یہ تو ہمیشہ سے دنیا کا دستور رہا ہے کہ کبھی اچھے حالات ہوئے اور کبھی برے. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً, تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے, وہ سمجھ بھی نہ پائے. تو خلاصہ کیا ہے اس ساری بات کا کہ پیغمبروں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوموں کو مختلف طریقے سے آزمایا. پہلا امتحان ان لوگوں کو فقر و فاقہ اور بیماری میں مبتلا کر کے لیا گیا. جب وہ لوگ ان تکلیفوں کے باوجود اللہ کی طرف نہیں پلٹے, پیغمبروں کی بات نہیں مانی اور اس آزمائش میں ناکام ہوئے, تو پھر دوسرا امتحان اس طرح لیا گیا کہ ان کے اوپر فقر و فاقہ کی بجائے مال کی فراوانی کر دی گئی اور بیماری کی بجائے صحت و سلامتی دی گئی, یہاں تک کہ وہ دنیاوی اعتبار سے خوب ترقی یافتہ ہوئے, سپر پاورز بن گئے. اور پھر اچانک پکڑ ہوئی اس حال میں کہ انہیں سمجھ بھی نہ آئی کہ یہ سب کچھ ہو کیوں گیا. حقیقت یہ ہے, جیسا کہ آپ سورت الانعام کے آخر میں پڑھ چکے ہیں, کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے, جو بھی دنیاوی اعتبار سے مراتب اور درجے دیے ہیں, یہ سب ایک طرح سے امتحان کے مختلف طریقے ہیں. لیکن عموماً ہم اس آزمائش کو سمجھتے نہیں ہیں. اس دنیا میں دکھ بھی آزمائش ہے تو سکھ بھی ایک آزمائش ہے, بیماری اگر آزمائش ہے تو صحت بھی ایک امتحان ہے, مفلسی غربت اور فقر و فاقہ اگر آزمائش ہے تو مالدار ہونا اس سے بڑی آزمائش ہے. لیکن جب انسان ان چیزوں کو آزمائش نہیں سمجھتا اور تکلیف میں اللہ سے ناراض ہوتا ہے اور خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان قوموں کو اچانک پکڑ لیتا ہے, جیسے کہ پیچھے کئی قوموں کا ذکر آپ پڑھ چکے کہ اس میں انہیں پکڑا گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریہ دستیاب آئیں
1: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601100
3: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سوم

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینیئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پور رابطے جلائے آسم حسین آرائی 03073592120
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
1: امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جی اسرائیلی وزیرن تے سخت تنقید اسرائیل تے امریکی احسانن جو بھی ذکر کرے چھڑے جے ڈی وینس چھ تے امریکی ہتھیار اسرائیل کے بچائے رہا ہیں اسرائیلی وزیر دنیا میں پنجے اکیلے طاقتور اتحاد کے نشانوں کندر اسرائیلی وزیرن کے ہوش کھا کم وٹھن گھجے صدر ٹرمپ تے تنقید کرن بدران زمینی حقیقتن جو جائزہ وٹھن جے ڈی وینس کا پہری صدر ٹرمپ اسرائیل تے ناراضگی ظاہر کر چکو ہے

مٹیاری بھرسان شاہپور درپور تھانے جہد میں کم دوران بھت کرنے سبب پورت دبجی فوت گوٹ سنگار میں کم دوران بھت کرنے سبب رسول بخش کھوسو دبجی فوت تھی ہوئے.

معاہدے جی بھنجکڑی جو جواب تباہ کندڑ ہوں. ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر باقر قالیباف خبردار کرتے چھو ہے تو سپریم لیڈر کے حکم سے عمل کرنے جا پابند آئیں. طے تھل معاہدے کے سمورے شکن سے عمل تھن گرجے. جدید بی دھر بیہر جنگ طرف بدھی تو جواب پہ سخت ہوں. لبنان تے اسرائیلی حملہ اج تھل. امریکہ ایران گالن کے ملتوی تھن جو سبب قرار. ایرانی پردہی وزارت کے ذریعے جو چوڑا ہے تو محمد باقر قالیباف اور پردہی وزیر عباس عراقچی سوئٹزرلینڈ روانہ تھن کے لیے تیار ہوا. لبنان میں اسرائیلی کاروائن سبب ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ روانہ نہ تھو. گالن کی نئی تاریخ بھی طے نہ تھی ہے.

0: وفاقی گھر وزیر محسن نقوی کی صدارت ہیٹ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن بابت اجلاس، حکومت جو پاسپورٹ کے مکمل طور سے ای پاسپورٹ طرف منتقل کرنے جو فیصلو۔ محسن نقوی چیو تو ای پاسپورٹ سے منتقلی سے پاسپورٹ میں تھیندڑ فراڈ روکے سکبو۔ سبھانے پیٹرول کی قیمت میں وڈی گھٹائی جو امکان، حکومت پیٹرولیم شین کی قیمت میں 55 روپن تائیں گھٹائی کرنے تے غور کرنے لگی۔ ذریعن جو چوڑا ہے تو نانے واری وزارت لیوی بدھائیں پیٹرول 20 روپیہ ڈیزل 36 روپیہ سستو کرنے کی خواہش مند ہے۔ حتمی فیصلو وزیر اعظم شہباز شریف کندو۔ سندھ کے مختلف شہروں میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگارن جا مظاہرہ دھرنا، نندو میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگارن کی ٹے ڈی بھی علامتی بھک ہڑتال، آبادگارن ہارن پرہتن شاگردن شہر کی بھک ہڑتال میں شرکت۔ آبادگارن موجب بدین ضلع میں پانی کے بحران سبب ڈھور بھی انج وگے مری رہا ہے۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہرا پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہرا پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے۔ سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے۔ ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود۔ ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر۔ فیول ایڈجسٹمنٹ، آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی۔ ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی۔ ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر، رابطے دلائے 0320180003۔ عاشق ہونڈا شو روم مہرا پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے۔ سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے۔ ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود۔ عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین کے ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر۔ فیول ایڈجسٹمنٹ، آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی۔ ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی۔ عاشق ہونڈا موٹرز، ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پر، رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307-359-2120۔
3: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیمارن جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن۔ ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اقصا مسجد، تھری روڈ، محراب پور۔ ودیگ رابطے جے لائے 0300-3385-569-0300-3855-69۔

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

معاہدے کی بھنجکڑی جو جواب تباہ کندڑ ہوں. ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر باقر قالیباف خبردار کرتے چاہے تو سپریم لیڈر کے حکم سے عمل کرنے کا پابند آئیں. طے تھل معاہدے کے سمورن شکن سے عمل تھن گرجی. جدہ بی دھر بیہر جنگ طرف بدھی تو جواب پہ سخت ہوں. لبنان تے اسرائیلی حملہ اج رتھل امریکہ ایران گالن کے ملتوی تھن جو سبب قرار. ایرانی پردے وزارت کے ذریعے جو چوڑا ہے تو محمد باقر قالیباف پردے وزیر عباس عراق کی سوئٹزرلینڈ روانہ تھن کے لیے تیار ہوا. لبنان میں اسرائیلی کاروائن سبب ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ روانہ نہ تھو. گالن کی نئی تاریخ بھی طے نہ تھی ہے. وفاقی گھر وزیر محسن نقوی کی صدارت ہے پاسپورٹ اینڈ امیگریشن بابت اجلاس. حکومت جو پاسپورٹ کے مکمل طور سے ای پاسپورٹ طرف منتقل کرنے جو فیصلو. محسن نقوی چاہو تو ای پاسپورٹ سے منتقلی سے پاسپورٹ میں تھیندڑ فراڈ روکے سکبو. سبھانے پیٹرول کی قیمت میں وڈی گھٹتائی جو امکان. حکومت پیٹرولیم شین کی قیمت میں 55 روپے تائیں گھٹتائی کرنے تے غور کرنے لگی. ذریعے جو چوڑا ہے تو نانے والی وزارت لیویز بدائیں پیٹرول 20 روپیہ ڈیزل 36 روپیہ سستو کرنے کی خواہش مند ہے. حتمی فیصلو وزیر اعظم شہباز شریف کندو. سندھ کے مختلف شہروں میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگارن جا مظاہرہ دھرنا. نندو میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگارن کی 3 ڈی بے علامتی بک ہڑتال. آبادگارن ہارن پرتن شاگردن شہرن کی بک ہڑتال میں شرکت. آبادگارن موجب بدین ضلع میں پانی کے بحران سبب ڈھور بھی ان وگے مری رہا ہے.

معاہدے جی بھنجکڑی جو جواب تباہ کندڑ ہوں. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف خبردار کرتے چاہے تو سپریم لیڈر کے حکومت سے عمل کرنے کا پابند آئیں. طے تھل معاہدے کے سمور شکن سے عمل تھن گرجے. جدید بی دھر بیہر جنگ طرف بدھی تو جواب پہ سخت ہوں. لبنان تے اسرائیلی حملہ اج رتھل امریکہ ایران گالن دے ملتوی تھن جو سبب قرار. ایرانی پردہی وزارت دے ذریعے جو چوانا ہے تو محمد باقر قالیباف اے پردہی وزیر عباس عراقچی سوئٹزرلینڈ روانہ تھن دے لئی تیار ہوا. لبنان میں اسرائیلی کاروائن سبب ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ روانہ نہ تھو. گالن دی نئی تاریخ بھی طے نہ تھی ہے. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کی بجٹ سے سخت تنقید. کرپشن روکن عوام کے فلاح وار منصوبن سے کم کرنے کا مطالبہ. ایم کیو ایم کے عامر صدیقی چھو تو سندھ حکومت اج تھی پیش کل کھین بھی بجٹ سے عمل نہ کیا. سکھر حیدرآبادی اسپتالوں کی حالت خراب ہے. ننڈن آبادگارن کے لیے بجٹ میں کچھ بھی نہ. شارق جمال چھو تو سندھ کے 18 سالن دوران وفاق کا 71,000 ارب ملیا ہیں پر عوام سے خرچ نہ تھیا. کراچی کا کشمیر تھی رگو مسئلہ ہی مسئلہ ہیں. کیر حل کرنے والوں نہ. حکومتی ایم پی ایس بجٹ کی سراہ کرتے چھو تو سندھ حکومت بہترین بجٹ پیش کی ہے. عوام کی ترقی کے لیے پیپلز پارٹی کم کرتی رہتی.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: الحمدللہ وہ شہرات اب ختم ہونے کو ہے اور ترقی خوشحالی کا سورج طلوع ہونے کو ہے. ہماری حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب کمی آئے گی تو ایک ایک پائی قوم کو واپس لوٹائیں گے.
1: پیٹرول 74 مہنگائی سٹیل عوام کے وڈو ریلیف. وزیر اعظم پیٹرول 74 اور ڈیزل 67 روپیا فی لیٹر سستو کرے چھڈیو. نو اگ رات 12 وگے کا پوئے لاگو تھی ویندا. شہباز شریف چوا ہے تو لات کا پوئے پیٹرول 373 روپے میں گھٹ جی فی لیٹر 299 روپیا اور ڈیزل 378 روپے میں گھٹ جی 311 روپیا فی لیٹر تھی ویندو. جو کو وعدو قوم سا کیو ہو الحمدللہ وہ پورو کرے رہا ایوں. تیل جی اگن میں گھٹتائی جو فائدہ بنا دیر عوام کے منتقل کرے رہا ہوں. مشکل وقت میں عوام جے کو صبر کیو ان جو مثال نہ تھو ملے.

0: موجود آهن فوجي بائرن لاي خصوصي رعايت هندي رابطي لاي فوجي عبد الكريم 0301-54-456 اي توقير احمد 0306-16-93-793
1: ارشاد آٹوز اي هونڈا شوروم مهرابر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ہونڈا شو روم مہرا پر نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائزڈ جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل کی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائزڈ جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے دلائے 0320-18-00-003
2: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونک سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کان باری دستیاب آہن
2: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-04372 ائی 0242-460100
4: السلام علیکم ادا
5: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
4: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
4: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836
2: آئی محمد عمر گوری 0319-1557-724
7: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: خوشخبری خوشخبری, ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیمارن جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن. ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک, نزد ریلوے فاٹک, اقصا مسجد, تھری روڈ, محراب پور. ودھیک رابطے جے لائے 0385569 0300338569.
2: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم محراب پر, ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو. ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم محراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ, آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر, رابطے دلائے 0320180003.
3: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراب پر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سوم